Ansambl Instrumentalna kapela katedrale iz Novare interpretirao je prvih 5 sonata iz opusa 16 Izabele Leonarde. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertom za klavir broj 2 Vladimira Zlotuhina. Solistkinja je Natalija Meljnikova, a Harkovskom filharmonijom diriguje Jurij Janko.